0: Wanna wear a quala go up while I don't you may go up while I don't you be nowhere we kumba.
1: Agamba ka chime mora romar yo nywa deka ka te duogo bi winyu keme kop tin tia bedo ka yu kemo keme. Hello.
2: Hello.
1: Itia tera meno.
2: Adia tera ti loke de pin na wila.
1: Awila tia ba.
2: Awila tia ba kono ka buli edo ta mo ti kwera asnal.
1: Ave rabe.
2: Apoi beri e kono mai de program nyim.
1: Anapoyo.
2: Anapoyo.
1: Hello.
3: Mana bo kanin mamun.
1: Amun dia ba.
3: Amun tie.
1: Bet ke kanno.
3: Apoyo.
1: Hello.
4: Eh?
1: I maintain tia ba.
4: Nede program woranye.
1: Apoyo. Pap Reverend.
5: Atieba.
1: Ajuli.
5: Akoni anan kwa chwal duwana apoyo winyi.
1: Apoyo chwal duwana taha taha.
5: Apoyo entertaining wakiru keme.
1: Oba obuoki.
5: Ba wakatie gira.
1: Manubayar ba apoyo taik.
5: Mede mele kumi woranye.
1: Aya bas. Bona aswe hakwanyi hotel, hello.
6: Hello, mina tieni mwaye kano.
1: Anatia be, nyo yinbo.
6: Anatia be, ratek tutuan, mani lohu kero jam joshua, me amolata.
1: Amolata atie.
6: Amolata korushwe, yere tiangi ngiting, tiangi ngichisha wanien. Beri tiko mwagungalo yere kiri komdu mot, te winy mot.
1: Owara nyim.
6: What kind of program are you?
1: Apoyo.
6: An apoyo.
0: Rini na deko ler de chuli kapurwa. Yori mwa komitiro. Ni du gjen ga ko be wunga ba ya twali ko mora kunu tuju.
1: A wonya di we kongdo win mu jeki ko me wonga.

0: na kiri rajani. Kaine no nyome tawe ko kai yak. No bale duata. Ya kere no ya.
1: 92.9 FM.
0: Ni tedo de ka no mata manana. Tikin charo kenne. Kai bere kuoran ya kere fermi cho we ko. Kemo nen cho mana kwana imon rio ko. Igulo ni. Vermi dada ya we katura bajan. Enna rang ni enna pe kwano. Ah. Kado rio ini chode te beri watkeno. Ni en gina bongwe na nuasi elo rue. Ha.

Poye teke duogi kwena chego chego me chato wila menu ti awora nyimu. Amana aduongi yene te taita ya tatamu donge kitate gamu kita tal ni yininga gamente kada yinta danya dange tuon gupa dieta pemedu tu. Jone ta chako bera bera me dango mare pachu da hata mdongi ya hakita duongi da tube tutanga maa tinuwe pachu tura ni loke chale gina loka nuwa kwe chunya kwa Jota bero chabira chiel duwe chiel karame chwale tine kwante roma winde diyo kwenye wing a winyo kia kwenye mono kwa maliki Amana tina mbela tincho kwa me nudung tinye tina tino nikita maru hegini kepola kargin maru beru kumu noro dangu noro kumu noro kume unoro tini dachio idiku nina chelda nungu mamere kita jiringi ukele mon poler wang maru kwa kula kita moko ukele maru kwa hodo kwe jona treka me wa treko karo chaji Kayor no yode hekeno kera poti mando apur ming. Kayote do ranga chabira chiel nini nino nini nino nini nino mando nga te do ranga chabira chiel hirio. Amanda honi tayate tamiko de duogi kilo moro kita da duong da do tikeri ngio da dong mara poti ejo pudo chapa hinyen wotia beta tamido ke duogi kila chelo ka duong ya ediku mate chai. Atina tiri chogo cha atina mabicha tashiwa diko tenu nga aja pawa gidok tido kama ato cha herado kiri rinyo twala tiendo ta yata kakuko bawa te warmere ya chukura kubi udari tia matro cha hekiri rinyo Oetina cha ta yaya diko chona mejo duchu dong odonyo jo duchu dong nyamo ruhu uniform kwe rumi uniform anina kobo cha jati unoro jo duch Amane tina dekte chungo koto tu njima laho Ariyor achele da chung tu lahe tu chem achele chung tu cham Donka laho tiyo kwanyo kumriya kete daga tiyo ne kwanyo wangi chaki rinyo chata lo bichinya laho na hana hana Na hai doga laho kita laho tiyo nyomu kere tinda wati yiyo wigi Amane tina chel da yao kabitota kwa ni mami Chuari moja kile diko na kita chiamu kide.

0: Bolin. Aki ukoli no bera nyaga eno nyomi bara. Koli no bera nyaga na chuo no bera kuma. Aya nyaga na chuo. Tijera no marugona. Aki ukoli tijera eno maro en mar tijar guli kon worke na town. Badon.
1: Poya teka wende diyo doge were me obedo wot kuna gene ya kadingo yomu yiranga peme tuku tuku tuku falaro mena meko bikesho miyo joe
0: en kaching uduo wop en duu debuo lumatin ome amatin
1: daki kato wako pira rewe deke ukarikom chawa deke me utie no atila de ye kankere lele medadung lele ye ye lo johani ene Weka wing kau dua ni kang, duang.
2: Winyo, pengyo kau nyuaciu kuli ni tiada borikanu.
1: Dok bed borak ikan nanti ye ni, lele boris.
2: Apo erek tu tala wing radio ame, na wakai puri tiile wiri. Yen ti winyo perabungan arioto nera bungwen, ber radio Apache FM. Wuki an pura wiku wuching dit etuan chwa dit tual mani ino sen.
1: Ana beru mu ye matai.
2: Eno beru duara wing radio onu ana ti epiping ati da duaro gin norma kela kane ne. So no ti duaro yo gin namiyo yu beru yu matek.
1: So ikelo ginamio wi yira win radio bera ber.
2: Ikelo do ginamio yi kere yi gi bera ber. So wi radio meti o hokano na jola textuale program mane ne me tekwar wera ber twal me okeme ame wano miruni wond mole kuoni kanu mo mot wi tieno veni na tini ni yinuiti wote en join kide puyo kira me kuaro ni ring mi alo keda keme.
1: Bera me nino bera bala makuwa no witia bidi tu iwe kaburu
2: do ngere wa kamar cha bere jalo ba kota to wang endi poja luru san kanu aluru san poja luru san kanu kere jo ma luru san kanu
1: wana maris wa yin pe lu do chuka ba fia san
2: iya fia san So unjo me fia san wan chalo weru buru chalo weri bang jo mu lel pek kana me jo lili yede ka pek ka do loy ya pachi ne
1: ani ange ni no tikunu lu
2: en adung due me ni no kare me ni no bero ba jo acho ya chwane kindo bero ba jo dok era era so jo mu lel ole
1: ni na jana la petumba
2: woka be o kanu Atelia yuchia ni au alio ngure hotel lora tunu ngu jometia peka bea matek
1: Ilia uka ngure ya komida wa danyo takini na bea
2: Alia uka ngure pia ngata unge ya robo koni komada hodo yukura alia
1: Ana moro dangateke jome bahar kuoro Jwanuwe no kikana yiniti winyuriti ya pachi ye Ana mora teka kumba ado itiena tindini
2: Ya Ana biyo pinyo kini ngomi u training center ngomi kunayo luoni bar kuoro ara nungo kara kuoro moti ya did matek yo we tere eno
1: ikuno
2: ikunaya
1: tebole ni kuono mio jo luoni bar kuoro
2: gente bola ni mio luoni bar kuoro because of kuoro che obero kana choho jo do
1: united yeo ka
2: ana ta yeo ko kara kadungo adungu
1: Kaji om
2: kau dul enanu tia ko
1: wegigi
2: ara yida me pi urli koro
1: etieni ngomaris
2: atia be
1: apo etieni
2: dan
1: irwen
2: weekday o kar ningo kere weekend ti do yo ningo yu ber ningo ko
1: weekday so kar la kenyo unyo ka kopi weekend bo ya tia wangaraj man yu petia wilo di petia wilo jo monda wegi kamano
2: Yo ya ne wa di upeda wilo dilo.
1: Peda wilo ja.
2: Du ga de paro e du dilo ni. Ka ore super market ba wo wilo. Peda wo.
1: Otie wango gene ya man te mi wan jo ame chwa ha man ya me ana pe ye ni. Di ma te ber pe ha pe ha ber ju chona wan na chwa ka se nal. ando paber ko yi chuñ ngata ordi macha ba
2: ana pe atia bar wich ko bi ko di lo ando we ki wu ba go
1: wan we ki an gi umunu wan we ko bore yan gi kunasha
2: eh
1: atino ni cha haba
2: ya han cha ha tiena ber twal cha tia ber jawe du shotia wota moña date yo bere mena ne ya donyi weekend ko ma ber dang no ko ma ti ko ma yota ber ko
1: manu ba
2: ya
1: ana tiera onyo cha e bini we ha jo pahitie
2: ana we ho jo tiegre
1: ate tiege ni
2: e otie tie jo tie ko jo tie jo tie wano tie ko wano tie ko ma lora lora ko ti du
1: ame kay binu kit no pahitio dong pe bini pahitio
2: jamwe tidu wano tie kom yo tie yeria yo tie aria
1: ninde hedo lala de
2: yo tie aria wano tie aria le
1: ni yinde hedo lala de
2: wa kare yin pinge o nying do halo ne ko ngi laro do ga ngaro ja ro ga mer do
1: mal da larete haya da

0: gori ya ribu ite cham ngwen ma o kini cham ngwen nang utigo jon tong wen o me rubi ya olong ara kwen tong wen rubi ya o kiri kuna mieni ma utigo kem mwanyo logor kokenga ha
1: akuri akuri akuri akuri akuri akuri
0: ara ne ko be wubi cha ko be tene akande chwe ba ko ka ko ne kar ger ma lawu ni chamun tong gwen na kendo ne ger mar mera yingira ber mam onyogo ba ko ba dang ni e chemu ba joni

0: Atiyo karyot Karadu donyot Ukwanya kabara chil Teme diwira kubika ikwanyu kila boyio Yeni chena donjukano nuwa dumoko Dengme dunu mainu lake para kubipeba Kawule matu uraman jona la veka tuchio Weka boye day wari Ananeini malau keruguru doka tukudu Kumaneini matyo keruguru maka kumbudu ba Karadu nuture Dagolo da gulo Karo lo de gulu day Obo la dege ken Eri chabi che le male wanu yuka Bam Dire te bino Adino no da lelo da lela Kumi nino Dire ngu ka piyu lele onye ye Kum nini kome Tegi neno di rere Mate doke joko no Ukelo bayo ho Tepe ti di rere Dire da obero pinyo ling Maru doke joko no Kelo dek doke chibi njim di rere Oke Lidiere pijo adang te logo chingyo Malang e ubi day Teko ni diera Tio neno ni ya idole riol par Kwanyo ba icho nui nuk deng mo legi chao karuko Maria ba icho nuk deng Legu e reo Kwa kunyo legi makino jani Lidiere wano kwa adu dubang miro konya men Marne ni riu momo ri lego naka naka cherry korku no Joyo doka e pi magidang te rubu yipi Doja bala piyo mara teke kariye Ma dojo uja muka panya de Udi muka minga mire donyo gina lego agoni eh Jini chiko kai lagwa kuli moti bul
1: Jini papi wain katira ri jini buli tungi eh
0: Edu kono gino chima li lingiru no pange yo Iman ming Teko ni dira Neke ni chama ni bang Agwara kame bora tino bong Eni eno miyabara nyira chiel kiri wie ni eh Diri ni atiri ni eni diri ini balo kubu koba Ana wala nuwa tocha ni yotiu kwa dugi nari chie Baya wala nuwa bongi

jono bon ka tie kala do kana di di ba mi do jale doctor ko mi odon kuda do mi mi do jam manu mi anyira na se sama lingi singi do ba moko

Yes, gamendi pare nyiri onyi ka shoro. Danke onyi shoro gamendi mari maroro. Be pare ni chuka ni pe nyo chigi pe. In pare nyiri onyi shoro, yeno bere doan lo. Era nuwa mitra kwa gamendi ni wangaro. Kakin bipo ko wunga piyo baro. Wanu wula chwada mitu wunga. Yeri shao kene loyi bagi kompi nona nona miru kwanu wade dulu baro. Boki wa wunga kari dija shiela roda mit. Munu kwa jwa endo. Wanu wula chwa. Amani. Oya koi bajet wuli chwa. Ameo nuni tiki na riyo. Oneno bajet wula dago dago. Kwa yu wula dago me bere mota bon yigere. Mwet bepe. Wune no bajet wula dago. Mwere me abino nati komu wula dago. Mwere me abino nati komu wula dago. Tombeli. Wula dago ti bajet adipe niang wakere. Wula dago ti bajet mwena dago. Ula da si bajer ngwe na don. Ah. Ula yure yure. Mechel para gilkom. Ula da para gilkom. Gilkom na mite batrom bagi. Uli jome na mie bire dar zer no paro ka jai menio. Bajin Mario for Mo.